0: Вживання наркотиків через ін'єкцію є головною причиною епідемії СНІДу у Східній Європі.
1: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
0: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при Офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.

0: Більш ніж 80% усіх ВІЛ, інфікованих Східної Європи та Центральної Азії, є віком до 30 років. І головною причиною цього є вживання наркотиків.
1: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
0: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.

0: Більш як половина усіх новоінфікованих СНІДом у світі є віком від 15 до 24 років. І однією з причин є вживання наркотиків.
1: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
0: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.
2: Looking for senior discount on your internet access? Tech2U has been helping seniors all over Australia get onto the internet for the last 15 years. Never feel isolated again. Browse, send and receive emails, or simply search a new hobby. The best part is the price. At Tech2U, dial-up internet starts from only $1.10 per hour. Buy a block of 60 hours and a senior gets a 50% discount. That's right, half price. Call the Tech2U Australian support team today on 1300 363641. That's 1300 363641.

0: changed. I could see she was struggling and that something was wrong, but I didn't know what to do. So I suggested she talk to someone. If only I knew then what I know now.
1: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1-300-22-4636 or go to beyondblue.org.au.
2: Більш як половина усіх новоінфікованих СНІДом у світі є віком від 15 до 24 років. І однією з причин є вживання наркотиків.
3: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
2: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.